Linh khí về Nam do Bách Liễu trình bày. Đây là đài tiếng nói Trung Hoa tự do phát thanh từ Đài Bắc, Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Tiếp theo sau đây mời quý vị nghe bài tổng luận hàng tuần. Sau đây chúng tôi xin loan báo sơ lược với ngôn luận Đài Bắc trong tuần rồi. Chúng tôi cùng lời tờ Đài Loan Tân Thanh báo

Kiki, nhà của Bộ trưởng Quốc phòng. Quốc Kiki, nhà của Bộ trưởng Quốc phòng.